maikaramazi vakuri kuyekeza kwa vaitoti vene valatezwe kivupilo papona matichele babangu ine vakalofezi ndi kuvulaiwa kali zazi lili maswi lani karamazi vakuri kuyekeza kwa vaitoti vene valatezwe kivupilo papona matichele babangu ine vakalofezi ndi kuvulaiwa kali zazi lili maswi lani.